0: مینر جی مے پیو یاد سانی کشیر منز تیچھ خاندر ہندہ خاص روایت تک
1: بالکل صحیح
0: دوستو خاندر چھو زندگی ہنز اک حقیقت اکس مخصوص وانس پیٹ وائتیت چھو مول مرچ پنس لڑکس یا لڑکی ہند خاندر انجام دیوان آت کشرس خاندرس چھو الگ سٹائل آسان دات منز کھانوک کھاوناونوک گندنوک سٹائل درکنوک تی الگ الگ انجام یون دین اد ترائی مز کھیتن یا تھالن مز مگر آز کل چھو وائن وقت بدلیو مت تو وائن چھے عام پٹ سری کھڑا کھڑا روزت کھاوان تی کھاوناوان
1: حالانکہ یہ اس نسوین روایت سالر یل یوان اس تیم اس اعترام سان بہنام نیوان بازیب تی پٹ تتھی بیت ات پٹرام نیوان پت اس اد پور ساب لگان ضیافس یم تہ آسن تم آس اکہ اکہ سالرس بروکن تھالن مز تتھ کن سجاونہ یوان زی انسانس چھ تمن وچھت مل کھلان
0: برحال میرل جی آز چھ زمانہ بدلت گوڈنتھی چھن کنس تہ فرصت سارنی سلنار
1: تو یہ سلنار کھینس چنس مز دہوی سو تہ خاص کرت سالن دوران
0: دپان چھنا کھین گچھے حز تلت کھون یعنی کھین گچھے بہترین پٹ کھون تم سیت چھو پانس تی اخ تسلی سکون میلان تی یزمنس تی چھو تسلی گچان زمیانی گری دراو خوش خوشحال پٹ کھین کھت
1: رمیش جی یہ سچ بسیار روایت یمن اگر اس فیور دن بہمو تیل گچن دو واد تیم روایت گزران گزران